Again. One more time. Ready? Lo lo la lo lo la lo la lo la le lo la lo la.